ije yi o mo se n dupe temi ije yi o mo se n dupe temi beru ba so pe se bi o gba mi dandan ni.